0: Smilebåndet går, synger Tobias Sten i P4s radiofrokost. Og det er vanskelig å la være å smile når det er fredag. Og Christer Behrens er her på kjøkkenet.
1: For en kombinasjon.
0: Ja,
2: he's got a knife.
1: Yes, og jeg har rødbeter. For det er hovedrådvaren i dag. Det er rødbeter som jeg har bakt i ovnen. Jeg har altså ikke kokt dem, utan satt ovnen på 200 grader, vasket dem fin. Og jeg har ikke ens skrelt dem, for det er jo litt hassle med rødbeter, for det blir mye farge.
0: Yes. Ja, for du står med handsker på i dag, faktisk.
1: Ja, jeg hater å jobbe med handsker, men akkurat rødbeter er lurt, for at det setter seg i handen, altså man blir ikke av med fargen på en stund.
2: Ja, men, altså, rødbeter for meg er jo stort sett sånn som er sånn sylta i glass, så kan jeg ha det opp på et eller annet.
1: Ja, men nå er det sesong, og det er så goda når du går i butiken og handler ferska. Alltså det är som alltså det går att köpa de här vakuumpackade färdigkokta det men när du köper det och det blasten är på och de är stora och fina så smakar de gott och
2: det blasten, är enkelt. Alltså det gröna.
1: Det gröna ja. Helt ja. Riktigt. Vad skulle du säga kallas det bara gröna på norsk? Nej.
3: Ja, nej stilken?
1: Alltså, stilken. Stilken, ja stilken. Ja. Ja helt riktigt. Så stilken är på. Men det som är då att jag bara packar in det i folie och så sätter jag den i ugnen 200 grader i cirka 45-50 minuter så är de möra. Och då har du all smaken kvar. Kokar dem så kokar du bort lite smak då. Och så har jag bara tänkt att skiva dem försiktigt. Så.
0: Och vad hade skett hvis du hade delt den upp först och därefter bakt den i ovnen? För det plejer jag göra i den rekkefølgen.
1: Ja, det går ju mycket fortare.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, och så är det väldigt gott att steka rödbetor också. Alltså du är råa bara skiva dem och så steker de i stekpannan och så kryddar med svartpeppar. Det är jättegott. Oh. Men nu ska vi servera dem kalla och du ser här att jag har handske på mig och så har jag lagt ett bakepapper på kärfjölen så att inte kärfjölen ska bli helt
2: ja. För färgen är alltså extremt kraftig och det är lurt att ha på sig ett förkläde när man håller på med
1: detta. Tror du att det är mycket betaniner i den här för exempel? Ja, det är det som är farge.
3: Är det så att när du spiser gulrot så kan du bli lite sån orange, men hvis du spiser rødbeter så kan du efterhvert bli lite rødlig i huden hvis du spiser mye?
1: Det hoppar jag.
3: Det är sant. Det, ja, men det är ju med beta med gulrøtter, ja.
1: Det
3: är la mig checka upp det för.
1: Vi har ju AI här på P4 har vi grepp på att checka upp det. Men det som är tingen nu, jag har kokt den och sköljt ner den och nu skivar den väldigt väldigt tynt och så ska jag laga det som en carpaccio som man säger det. Och så blir det lite chèvrekräm och lite urtedressing och så självplockade kantareller.
0: Och självplockade menar du att du själv har varit i skogen och gjort det alltså?
1: Ja, kan jag säga.
0: Okay.
1: Och det är därför jag har syltat dem för att få bli så lite så jag brukar steka dem, men okay. Det är en annan historia.
0: Christer Behrens är här, först i Afrika.

0: Ja, det er mulig vi kommer til å tisse rødt senere i dag.
1: Ja.
0: Det kan jo være skummelt, det kan være nyrestein og sånt. Men heldigvis, Christer, det skyldes nok noe du holder på med akkurat nå.
2: Ja, det er rødbetene. Så man skal ikke bli redd for det.
0: Men det ser ut som du rydder vekk et papir som er fullt av blod her.
2: Ja, det tar jeg bort. Nå har jeg tatt på med handskarna igjen. Eller av med handskarna, for det är lättare att arbeta då. Men när jag lagar mat, som för exempel kylling och sånt där, så är jag alltid som väldigt nöjd att jag har vänster hand ren, för jag har vänsterhänt, och så den jag har kniven i, och så har jag för exempel kylling och sånt och en liten tjärefjöl. Och så när jag är färdig med kyllingen så vaskar allt som har sånt sätt. Men här då, så är det så att man blir röd om handen och det blir kvar, då må man jobba med handskar. Så full kontroll. Och så håller jag på nu och lagar en chèvrekräm.
3: Oh,
2: vad är en chèvrekräm? Ja, det är väldigt nydligt, för att det är nämligen sån här köpt chèvre, det vet du vad det är en vit getost. Och så har jag tagit 150 gram och 2 spiser med god römme. Och så bara blanda detta, mosa detta.
1: Då blir chèvresmaken lite mindre distinkt kanske.
2: Ja, och så blir den väldigt krämig och så blir det väldigt fint när jag lägger den i själva sån här klattar på rödbetscarpaccio. Yes.
0: Ja, för du kallar det för carpaccio, och det är många som är väldigt glad i sån tynt skåret rött kött, men här är det definitivt rött.
2: Ja, du blir lite skuffad när du får serverat den här och tror att det är tynna skivor med oxekött, men så kommer smaken, så blir du väldigt glad igen.
3: Ja, för det slår mig när jag spiser vegetarmat att hur mycket smaker det är, ikvant? Ja. Det är bara så otroligt gott.
2: Ska jag slå ett slag för vegetarmat? Ja. Jag syns att grönsaker och allt sånt, det blir bara godare och godare. Ja. Och jag spiser mer och mer av det och mindre kött.
3: Så nu
2: flink ut. Men,
0: let's not get carried away.
3: Ja.
2: Nu ska du se här. Meningen här är att den ska bli röd, grön och vit. Mm. Och då är quizen till er då. Vilken flagga är det som är det?
1: Ungarn.
3: Italia.
2: Ja. Menar du allvar när du sa
1: det? Ja, det är det.
2: Faktiskt riktigt. Jag tänkte på Italien då, sånt. Men det blir väldigt fina färger, för nu har jag en urteolja eller urtedressing. Det är rätt och slett bara lite olja och urter som jag har köpt med stavmixen, och så blir det så väldigt fint, så det lägger jag runt där.
0: Sidan så ligger det något som ligner på en blomst, men det måste vi komma tillbaka till.
2: Ja, det
0: må
2: vi göra. Ja.
1: Nyttløses fredag med Christer Benes. Først et K-pop, hva ditt forhold til det, Christer?
2: Det er svagt, men stigende. Ja, det høres bra ut, altså. Kjør!

0: var den du fikk på P4.
1: Nei, Johan Golden kommer senere i dag.
0: Ja, ja, det er etter tid, da. Ja. Nå er det Christer Behrens som lager rødbet carpaccio.
2: Hva synes du om den? Wow.
1: Du, altså, dette ser altså så lekkert ut, det jeg får på tallerken her. Sånn der forrett som koster 250 kroner på en eller annen fancy restaurant i Karotti, langt enn å jobbe med taler.
0: Ja, dette her kan du ta mange hundre kroner for.
2: Yes, det har du helt rett i. Jeg glemte en ting, det er bare du som kommer få den, Bjørn. For jeg rekker i salaten, kan du strekke meg i tallerken? Den fina salaten, sånn det skal være.
1: Ja, for den ser ut som en blomst, denne salaten du har her. Den er nydelig.
2: Den er veldig, veldig fin, den salaten. Den er dyrket i høyden, står det på.
3: Oi.
1: I høyden?
2: Ja.
1: Ja.
2: Og da tenker man, hva tenker du når den dyrket i høyden?
1: Ja, den kom.
3: Alpene.
2: Peru. Ja, nej, den är dyrkad högt upp i växthuset. Så jag trodde också det. Men den ser ju väldigt, väldigt fin ut. Big Butter heter den. Så,
1: ja, nylig. Ja.
2: Men,
0: så många goda smaker.
2: Yes. Och, det är väldigt enkelt. För har du bara rödbeten som du har kokt så kan du variera väldigt. Så, men lite chèvrekräm då. Och sen har jag lite... Vad heter den här som ser, valnöt heter den.
1: Ja.
2: Hade jag nu haft tid så hade jag dyppet den i lite honning. Men nu har jag bara lagt valnöten rätt på.
3: Detta var läckert, Christer. Alltså, rödbetor med den chèvrekrämen på lite sån där crunchy kex. Med den oljen och valnötter
1: och rödbetor med den fantastiska konsistensen och den lite sån söta deilige
2: för när du har köpt massa urter på i butiken så börjar de bli lite dåliga då tar du bara allt samman gärna lite stilkar också och lite bara neutral olja salt peppar och så kör du med stavmixer så får du en sån olja.
3: Ja, för ofta när jag köper de urterna så irriterar mig över att jag får inte brukt allt. Nej. Men da gjør jeg det på slutten, og da kan det stå litt i kjøleskapet.
2: Hvis du er i tvil om du kan, med mat og hva du kan bruke, ring en svenske.
3: Ja, jeg bruker alltid alt.
2: Og det, hvis du ser om crispy kjeksen, så er det gammelt brød som jeg har bare skivet og stekt i ovnen.
1: Han er nemlig en snål svenske.
2: Ja, det er jeg liker å ta vare på tingene.
1: Ja, så, veldig, veldig bra. Og så har du jo plukket noe selv her, og det er kantareller, men fortell hvor mange du fant.
2: Ja, det var vel en 15 stykker, så at derfor får du bare en var, for jeg har ikke kunnet steke den, jeg har rett og slett syltet den, og når jeg syltet kantareller så förväljer den bara i en minut, alltså kokar den i vann i ett minut och sen lägger den i en varm lake som är då socker, eddik och vann. Och så blir den då picklad. Så,
3: nydelig mat, Christer. Ja, tack ska du ha.
1: Och så du nämnde att man kunde dricka vin till, men
2: det är det man kan, och det ska jag göra, för jag ska laga den här rätten ikväll och då ska ska jag checka om en barbera från Piemonte, alltså en rödvin, om det är grejen, för det tror jag.
1: Det kunde ju vi ha testat för dig.
2: Men det är lov att laga den här rätten och testa.
3: God helg!
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
5: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stokket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no. Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd I dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Visste du at du kan få dette, og dette, levert hjem?
5: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
10: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
11: Bank Bank
10: Penny fra Eika Digital Bank.